0: Salam Singkin ya.
1: Yuhu, Mama Ardi.
0: Tadi Bunda Saki, Mama Ardi. Baikkan dua-duanya.
1: Oke.
0: Mama. Mama Ria

0: apa sih, Mak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mung matur-matur tok. Kon njaluke apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Ora apa bojo apa? Kerja di situ.